0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka. Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka. Dvojka.
2: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije AD do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL, preneo je RTS. Prema podacima Nacionalnog akreditacionog tela, u Srbiji je akreditovano 18 univerziteta, 118 fakulteta, 13 akademija strukovnih studija, 20 visokih škola strukovnih studija i 11 visokih škola akademskih studija, a do kraja godine trebalo bi da se akredituju još 3 univerziteta, izjavio je za RTS predsjednik Nacionalnog akreditacionog tela Nebojša Zdravković. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena u 7 časova, a bit će zatvorena u 19. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Pravo glasa ima oko 2 miliona birača. Jermenija danas glasa o svom budućem geopolitičkom smeru, bila je dugogodišnji saveznik Rusije, a sada se postepeno udaljava od Moskve i približava Evropskoj uniji, piše Deutsche Welle. Izbori će zato biti pravi test javnog mnjenja. Na predstojećim parlamentarnim izborima građani ove južnokaukaske države ne biraju samo novi saziv parlamenta, nego i strateški smer države, brži ulazak u Evropsku uniju ili povratak u rusku sferu uticaja. A Jermenski istražni komitet je saopštio da je uhapsio 6 kandidata proruske opozicione stranke Jaka Jermenija, biznismena Samvela Karapetjana, na parlamentarnim izborima koji će biti održani danas 7. juna, saopštila je preslužba Jermenskog istražnog komiteta. U saopštenju se navodi da je krivični postupak protiv 6 poslaničkih kandidata iz stranke Karapetjana, koji je u kućnom pritvoru pod optužbom da je pozivao na rušenje vlade, pokrenut zbog pranja novca u posebno velikim razmerama, prenele su RIA Novosti. Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickovski potvrdio je da neće podržati ustavne izmene za uvođenje bugarske zajednice u ustav, što zahteva Sofija, dok ne bude imao jasne garancije da u pregovorima sa Evropskom unijom o prijemu njegove države u Evropsku uniju neće biti još uslovljavanja bilateralnim i identitetskim pitanjima. Ministarstvo spoljnih poslova Katara osudilo je izraelski napad na patrolu libanske vojske u kojem su ubijena 2 oficira i 1 vojnik. U saopštenju ministarstvo je navelo da smatra da je to opasna eskalacija i očigledno kršenje suvereniteta Libana, prenela je Al Jazeera. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da Sjedinjene Američke Države ne samo da nemaju volju da smanje tenzije i vrate se na put stabilnosti, već svojim avanturističkim potezima ozbiljno ugrožavaju bezbednost regiona. Teheran je ponovo upozorio susjedne države da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana. A Evropska unija zahteva i od Izraela i Libana da u potpunosti poštuju odredbe sporazuma o primirju postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država i da odbiju bilo kakve dodatne uslove koje bi postavljao Hezbolah. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meni.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu tokom prepodneva ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom čitavog dana nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Biometeorološke prilike imaće nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolje i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. Neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
1: Jutro sa Gordanom.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Somboru, zatim u Zrenjaninu, u Kikindi, također i u Požegi. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 13 stepeni, najtoplije je u Negotinu 23 stepena. Preovlađuje sunčano i u našem malom mestu Lekovitih voda, trenutna temperatura je 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha je 84%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 27 stepeni. Veoma slično vreme očekuje nas i sutra, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 29 stepeni. Što se tiče padavina, nema ih ni danas ni za sutra prognoziranih, tako da nam preostaje da uživamo u današnjem nedeljnom danu. I to uz najbolju moguću pratnju, a to je Folk Radio Banja Dvojka 991 MHz, odnosno web adresa banja2.com. Neka ova nedelja ne bude samo dan za odmor od posla, već i dan za povratak sebi. Kuvajte dobru kafu, delite sa ljudima koji ne traže da glumite da ste savršeni i čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz frekvenciju 99,1, odnosno uz web adresu banja2.com, biramo najbolju muziku za naš zajednički savršeni nedeljni odmor.

poziciju jer on ima kalau za najbolju bravu. Kasnini neku petu, on je niša ni u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sardina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šap mi drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se šajka Kaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1. Zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlje Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativni petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakopača i Smederevskim putem ili preko Šuplje stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Traffic and weather.
0: Banja dvojka.
1: Ok.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

pevačica bi bila. Ja sam najviše voljela da pevam. Ja da sam se pitala, ja bi bila pevačica. I zvali me u Niš, u radio stanicu, da mi školuju glas. Ja sam, svetska žena sa širokih shvatanja.

0: Ja idem bolje sprečiti nego lečiti. Sad, kad sve završimo, ovu svadbu, sve kad završimo, idem da uzmem uput i idem da se kontrolišem sve odavde, sve od štitne žlezde, pa sve krvomokraću, godišnji jedan put ja se obavezno kontrolišem. Da. I da vidim sve rezultate. I mene rezultat što dobi. Srce mi je dobro, jetra dobro, bubrezi dobro, sve mi je dobro. Unutrašnje organe su mi sve zdrave. E sad, to što imam pritisak malo i to liječim, pijem lekove i tu masnoću. Masnoća je na granice. Nemam masnoću, samo na granice, ali pijem lekove da ne prođe. E, znači ja sama sebe održavam. Mene samo nervoza. Mnogo me nervira, opasno me nervira. Ali to ne smeš nikome da kažeš. Majke mi će se da ljutim, nikad neće.
1: Dobro, neću.
0: Znaš što, ja dostavila koji imam muka.
2: Koja je stanica koja pravi raspoloženje? Najbolje, najbolje.
3: Radio Banja Dvojka, 99,1 megaherca.
0: Znači, ko je pametan i ko ima mozak u glavu, on zna o čemu se radi.
1: Razume odmah.
0: Pa razume, ako nema mozak, džabe, crtaj mu, on džabe ne razume.
1: Pa jest.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa plac je 1/1, na cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 0524 927 060 0524 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Veligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raji. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.
4: Transport i logistika carinske robe.
3: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje.
4: Seliš se?
3: I to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
4: Kontakt, Viber ili WhatsApp
3: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
6: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova koji su u popodnevnim satima kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u slopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se šaj Kaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad Centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1. Zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativ petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje Stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka.
1: Ali mene niko ne su... vidiš Evropa kako razume što ja hoću. Ja i znam puno stvari, lekarske stvari. Ja zašto ne idem kod lekara? Ja ne idem za svaku sitnicu kod lekara. Samo kad moram. Sad ću, kad idemo kod ti ljudi...
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu tokom prepodneva ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom čitavog dana nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabije umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike imaće nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolje i neraspoloženje, moguće su meteoropatske reakcije. Neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: Dobar den, princeso.
1: Dobar dan, svaki dan.
2: Banja, dvojka. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 10.27 Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan kada je glava Svetog Jovana Krstitelja pronađena, a zatim ponovo zakopana u zemlju. Ovaj praznik poznat je kao treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja i predstavlja jedan od mnogih praznika posvećenih ovom velikom svetitelju. Budući da je Sveti Jovan jedan od najpoštovanijih svetaca, njegovi dani proslavljaju se više puta tokom godine. Tako se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi praznuje 20. januara, 7. jula na dan njegovog rođenja i 29. avgusta kao usekovanje. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava se 25. maja po julijanskom, odnosno 7. juna po gregorijanskom kalendaru. Sveti Jovan Krstitelj poznat je kao veliki propovednik koji je najavio dolazak Isusa Hrista i stradao mučeničkom smrću za svoju veru. U periodu ikonoborstva glava Svetog Jovana nalazila se u mestu Komene. Nakon prestanka ikonoborstva za vreme vladavine cara Mihajla i patrijarha Ignjatija, glava je preneta u Carigrad, gde je položena u pritvornoj carskoj crkvi 850. godine. Za ovaj praznik vezana su brojna verovanja u našem narodu. Veruje se da na ovaj dan se nebo otvara i da duše umrlih lako odlaze u raj. Takođe postoji slično verovanje kao na bogojavljanje, da se nebo u ponoć otvara i da je to prilika da se požele tri želje koje će se sigurno ispuniti. Narodno verovanje savjetuje da se na ovaj dan izbjegavaju teži poslovi, naročito oni koji uključuju rad sa oštrim predmetima poput noževa. Ovaj dan smatra se pogodnim za branje lekovitih biljaka kao što su kantarion, metvica, lincura i konjski čibur. Postoji i rašireno verovanje da sunce na ovaj dan kreće nazad sa severa prema jugu, tri puta stane i zaigra. U narodnoj pesmi koja govori o nečemu nemogućem, devojka na kojoj je bačena kletva da se ne uda, ovog dana trebalo bi da se pomolila u crkvi ili manastiru posvećenom Svetom Jovanu, upalila sveću i ostavila skromni prilog. Veruje se da će na taj način kletva biti otklonjena. Ovaj praznik je prilika da se setimo važnosti vere i običaja koji nas povezuje sa našim precima i duhovnom baštinom.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Banja, dvojka.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

17 je časova i 2 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i ugodno vam slušanje vaše razonodne kutice. 24 stepena je u Kraljici kontinentalnog turizma, delimično je oblačno, a relativna vlažnost vazduha je 70%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, prati nas veoma slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna prognozirana temperatura do 27 stepeni, a dakle prijatno toplo, i sutra nas očekuje slično vreme, nisu najavljene padavine, minimalna temperatura sutra 15, maksimalna dnevna do 21 stepen, a prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od sredine dana i posle podne ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U Srbiji danas maksimalna temperatura u intervalu od 26 do 30 stepeni. Poslednji podaci pokazuju da je šaroliko vreme u našoj prelepoj Srbiji, delimično oblačno, pretežno vedro ili pak pretežno oblačno, jedino sumaglice ima u Nišu. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, najtoplije je u Negotinu i Ćupriji 25 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke, poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnečkoj banji blizu pijace, Kruševačka ulica broj 10. Dežurni telefoni poljoprivredne apoteke Agro Andrej su 065-22-92-290 u Donjem Ribniku i 065-386-6966 u Vrnjačkoj banji. Inače, poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj banji u Kruševačkoj ulici broj 10 kod pijace. Znate kako mi volimo da kažemo, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. A kada smo kod ovako lepih, prijatnih, pa skoro letnjih temperatura, ali onih zaista koje gode i duši i telu, moramo da se prisjetimo da nam dolaze i mnogo topliji dani, pa s tim u vezi moramo više voditi računa i o namirnicama. Danas je, dragi prijatelji, Svjetski dan bezbednosti hrane i obeležava se svake godine upravo 7. juna. Ovogodišnja tema Svjetskog dana bezbednosti hrane je bezbednija hrana, bolje zdravlje. U želji da ukaže na problem bolesti koje nastaju zbog bakteriološki neispravne hrane, Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je 2018. godine Svjetski dan bezbednosti i hrane. Svake godine jedan od 10 ljudi na svijetu oboli od jedne od 200 bolesti koje izaziva neispravna hrana. Neke od tih bolesti su blage, a neke su i izuzetno smrtonosne. Širom svijeta oko 700.000 ljudi godišnje umire zbog bolesti koje izaziva bakteriološki neispravna hrana. Za obeležavanje Svjetskog dana bezbednosti hrane zadužene su Svjetska zdravstvena organizacija i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u saradnji sa državama članicama i drugim zainteresovanim stranama. Dakle, ovogodišnja tema je bezbednija hrana, bolje zdravlje, a u prvi plan ističe važnost bezbedne i zdrave hrane koja utiče na zdravlje ljudi. Da bi se dostigao ovaj cilj, u ovu misiju moraju biti uključeni i poljoprivredni proizvođači, prehrambeni proizvođači, transport hrane, skladištenje hrane, trgovci, ugostiteljski objekti, kako bi hrana od njive do tanjira stigla bezbedna i zdrava. Važno podsjećanje na ispravnost hrane, baš vezano za nadolazeće sve toplije letnje dane. I inače, jako je važno da propratimo mi kao potrošači, dragi prijatelji, znate već, rok trajanja utisnut na pakovanju i tako dalje i tako dalje, da se pridržavamo uputstava dokada je pojedina namirnica najbolja za pripremu i upotrebu. Svi zajedno činimo jedan lanac odgovornosti, a mi vrlo uskoro slušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.
Biće još nekoliko lepih biranih muzičkih numera sve do pola 12 kada počinje željoteka, pa ćete vi, dragi prijatelji, birati muziku za uživanje. Pokrovitelj naše željoteke je vodoinstalater Darko 062-89-02-652, a mi vas još jednom najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo ugodan nedeljni dan.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, a cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru.
Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 0524 927 060 0524 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, dumbara,
3: željoteka.
4: Ja četiri sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
6: Koliko dugo čekate?
7: Šta tipu?
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
11: Dakle, da počnemo.
3: Željoteka.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
12: Pukla cev. Kaplje slavina.
13: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
12: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
12: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
14: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
12: 062 8902 652.

Da ne čekamo, da ne čamimo, nego da započnemo sa današnjom prvom željotekom pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli. Naš broj telefona otvoren za vaše poruke i muzičke želje je 061-600-6767. A broj telefona non-stop nama na usluzi našeg vodoinstalatera Darka je 062-8902-652. Naš Darko je zadužen za sve popravke, montažu, hitne intervencije, sve kvalitetno, uredno i po dogovoru, dakle 062-8902-652. Družimo se, kao što znate, u ovom terminu do najnovijih vesti u podne, dragi prijatelji. Evo prve pesme. Prve pesme u našem današnjem prvom druženju pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Slušat ćemo Ćanu i pesmu Moj rođeni. Uz pozdrav za sve moje najmilije u Ugljarevu, tako piše naša verna slušateljka Lela. Dakle, samo za Leline najmilije u Ugljarevu, Ćana i moj rođeni. Dobar dan, dobrodošli u današnju prvu željoteku.

Sada da pozdravimo našem vernom slušaocu Verku i da mu poželimo prijatan i lijep dan uz Banju Dvojku, ali poseban pozdrav moramo da pošaljemo njegovoj lepšoj polovini, Dragoj Zoki. Slušamo Jeleta i pesmu Komšinica.

sada specijalni pozdrav za najboljeg tasta Dragana Popovića, čuvenog ŽKP-a od Zeta Aleksandra, pa neka bude pesma

I za kraj, dragi prijatelji, za kraj današnje prve željoteke, specijalna rođendanska čestitka, zvezda današnjeg dana je Viktorija, koju njeni najmiliji obožavaju i upućuju pregršt najlepših želja povodom njenog rođendana. Njeno ime znate da znači pobeda, a za njene najmilije ona je upravo to, najveća životna pobeda, ponos i radost, i oni koji je vole najviše na svetu odlučili su da je ovaj dan oboje najljepšim tonovima i da je poruče da su uvek tu za nju kao najčvršći oslonac i bezuslovna podrška. Srećan rođendan, Viktorija, i od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke neka ti svaki naredni dan donese zdravlje, mir, razloge za osmeh, a tvoji najmiliji evo upravo šalju sledeću pesmu kao jedan najljepši zagrljaj putem talasa našeg radija. A naravno, veliko hvala svima koji su učestvovali. Nastavit ćemo, dragi prijatelji, ovako druženje i danas posle podne od 16:30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, našem vodoinstalateru Darku, zaduženom za sve popravke, montažu, hitne intervencije, kao i za kvalitetan i uredan rad i rad po dogovoru 062-8902-652. Dežurni je broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, svima nama na usluzi 24 časa. Hvala još jednom, ostanite uz Dvojčicu, slede najnovije vesti. Ne zaboravite, nova željoteka danas posle podne od 16:30. A sada da podignemo čaše za Viktorin srećan rođendan.

Mladići u Lazarevcu uhapšeni su u petak jer su se predstavljali kao policajci i ljudima naplaćivali kazne. Kako je saznao Telegraf, NA 25 godina i MĐ 28 su na automobil Škoda Suburb stavili blinkere, nakon čega su u saobraćaju zaustavljali vozače i tražili im novac za navodno učinjene saobraćajne prekršaje, govoreći da su policajci. Protiv osumnjičenih je u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu podneta krivična prijava za lažno predstavljanje. Misija Ujedinjenih nacija u Libanu istražuje pogibiju pripadnika Vojske Srbije u međunarodnoj bazi u toj zemlji, rečeno je za radio Slobodna Evropa iz te misije. Vojnik Milovan Ivanović umro je nakon što je ranjen na području sukoba izraelskih odbrambenih snaga sa Hezbolahom, militantno-političkom grupom koju podržava Iran. Sjedinjene Američke Države Hezbolah smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija stavila na crnu listu njegovo oružano krilo. Vest o smrti vojnika iz Srbije objavilo je Ministarstvo odbrane Srbije 4. juna. Misija u Libanu jedna je od 9 mirovnih misija u svetu u kojima Vojska Srbije ima svoje pripadnike, javlja Radio Slobodna Evropa. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena u 7 časova, bit će zatvorena u 19 časova. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Pravo glasa na ovim izborima ima nešto više od 2 miliona glasača. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 11 časova na izborima je glasalo 8,29% birača. U srpskim sredinama najveća izlaznost u Zvečanu, gde je glasalo 21% birača, dok je u Gračanici i Ranilugu glasalo po 19% upisanih birača. Izbori za članove Komore medicinskih sestara i tehničara održavaju se danas, 7. juna, a glasanje traje do 19 časova. U Kragujevcu ima 8 kandidata i glasa se na 2 biračka mesta, dok se u Aranđelovcu glasa na jednom biračkom mestu. Nedavno su održani izbori za Lekarsku komoru u Srbiji. Centralna izborna komisija proglasila je konačne rezultate izbora za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i regionalnih lekarskih komora. I građani Jermenije danas glasaju na parlamentarnim izborima na kojima se bira novi saziv parlamenta, a glasanje se smatra važnim testom podrške premijeru zemlje Nikolu Pašinjanu i njegovoj politici približavanja Zapadu i normalizacije odnosa sa Azerbejdžanom nakon sukoba oko Nagornog Karabaha. Prema predizbornim anketama, Pašinjanova vladajuća stranka Građanski ugovor vodi sa podrškom do 32% birača, dok je proruska opoziciona stranka Jaka Jermenija na drugom mestu sa oko 11% podrške, preneo je Reuters. Birači u Peru danas izlaze na birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora, u kojem se suočavaju kandidatkinje desnice Keiko Fujimori i levičarski kongresmen Roberto Sanchez. Izbori su usledili nakon prvog kruga u aprilu, u kojem je Fujimori osvojila 17% glasova, dok je Sanchez dobio 12, čime su se plasirali u drugi krug, preneo je Guardian. Fujimori, liderka stranke Fuerza Popular i čerka bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, učestvuje u svojoj četvrtoj predsjedničkoj trci i vodi kampanju fokusiranu na boru protiv kriminala i jačanje reda i bezbednosti, a Sanchez, bivši ministar i saveznik prethodne levičarske vlade Pedra Kastilja, oslanja se na podršku birača iz ruralnih područja i poručuje da želi političke i ustavne reforme, uključujući jačanje uloge naroda u upravljanju državom, preneli su u mediji. Prema anketama, razlika između kandidata je minimalna. Britanski premijer Keir Starmer razgovaraće u Londonu sa Volodimirom Zelenskim, Emanuelom Macronom i Friedrichom Mercom o budućoj podršci Ukrajini. Ruske snage su uništile redak švedski tenk kod Harkova. Ruske snage su napale zgradu centralizovanog skladišta i istrošenog nuklearnog goriva u Kijevskoj oblasti, saopštila je preslužba Energoatom. Ukrajinski dronovi napali su privremeno okupirane teritorije Ukrajine. U napadima su pogođeni termoelektrana, železnička infrastruktura
infrastruktura u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu. Bespilotne letelice su također pogodile železničku infrastrukturu Luganske oblasti. A operatori dronova za napad i snaga grupe Sever uništili su redak tenk švedske proizvodnje STRV-103 u Harkovskoj oblasti, saopštio je načelnik za kontrolu vatre sa pozivnim znakom Meteor. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei doživio tešku povredu noge u februarskom napadu američkih i izraelskih snaga na Iran, kada je ubijen njegov otac Ajatolah Ali Hamnei, preneo je Iran International. Navodno, jedan od članova iranske skupštine stručnjaka koje je odlučivalo o imenovanju Hamneija, Ahmad Hatami, rekao je da su lekari čak i razmatrali da Hamneju amputiraju nogu. Sestra severnokorejskog lidera Kim Yo-jong izjavila je da je status Severne Koreje kao nuklearne sile apsolutno nepovratan i da zemlja neće pristati na denuklearizaciju uprkos međunarodnim pritiscima. U saopštenju koje je prenela državna novinska agencija KCNA, Kim Yo-jong ocenila je da posjedovanje nuklearnog oružja je realnost bez obzira na to da li je neko priznaje ili ne. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trste.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom čitavog dana nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab severozapadni. Najniža temperatura sutra od 13 do 18, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike imaće nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolje i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. Neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: 12:29.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čenopolje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u slopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se šajka i Temerinska ulica do petlje Novi Sad Centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1. Zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakopača i Smederevskim putem ili preko Šuplje Stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Okay.
3: Može i u 60 da su da. Ovaj, ali to se, znaš zašto su davote? Nije su davote zbog ljubav, nego zbog samoće.

0: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike.
1: 991 MHz
0: FM.
2: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D 2009. Vitanovac.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Banja Dvojka 99.1.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

+4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Od tvoga lica svog nemoj.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Info telefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, a cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 05
052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-0524-927, 060-0524-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0677. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio veselja i razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u slopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaš i Temeljinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrčin. Na autoputu broj 1 zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Banja Dvojka.
4: Sada vas, poštovani slušaoci, vodimo do jedne velike, veoma važne i nadasve zaslužene životne prekretnice. U narednom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu proslavit ćemo odlazak u penziju jedne sasvim posebne dame. Ona je voljena tetka i danas se zvanično zatvara jedno veliko poglavlje svog života i odlazi u zaslužene penzionerske dane. Njen radni vek bio je sve samo neobičan. Ova dama radila je posao koji je zahtevao čelične nerve, ogromnu hrabrost, ali i ono najvažnije, veliko toplo srce i profesionalizam koji nikada nije zakazao. Njeni najmiliji je poručuju da je uspešno privela kraj u ovu, kako oni u šali kažu, doživotnu robiju od posla. Sada je došlo vreme da ova fenomenalna dama, uz slatki nadimak Pipa, počne da piše svoja pravila igre. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje najlepšim čestitkama. Lepe, mirne i bezbrižne penzionerske dane od sveg srca želimo gospođi Pipi. Najljepše pozdravljamo njene saviće koji danas ovoj divnoj ženi šalju buket najljepših čestitki, a daju i jedno veoma važno obećanje koje ćete čuti malčice kasnije. Mi još jednom čestitamo na dugoj i uspešnoj karijeri. Želimo da Pipi uživa u svakom trenutku, a poneviše da uživa uz svoje najmilije i uz svoju Banju Dvojku. Dragi prijatelji, budite uz nas da proslavimo odlazak u penziju divne dame.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te suce moje.
6: To se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Bože, žine.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i poručuju, obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. Poručuju i ovo: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. Poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećen odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. Poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju, tetki slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

srećen odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila.

Srećen odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Dvojku.
1: Da, da, evo, slušamo.
2: Pa, Vanja Dvojku je bila zakon.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad... Muzika vaših želja.
9: Bože, zine. Iluzius.
10: Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju, draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila. Poseban pozdrav za teča Mileta.

Srećan odlazak u penziju tetki Slađi Pipi. Od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena. I poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila. Poseban pozdrav za teča Mileta.

Ziju tetki slađi Pipi od sveg srca žele njeni savići koji je obožavaju i obećavaju da pored njih nikada neće biti usamljena i poručuju: draga tetka, čestitamo ti na dugoj i uspešnoj karijeri. Rad u ženskom zatvoru zahtevao je ogromnu hrabrost, čelične živce, ali i veliko srce i profesionalizam koje si uvek imala. Uspešno si privela kraju ovu izazovnu, pod znacima navoda, doživotnu robiju od posla, a sada je vreme da sama pišeš svoja pravila. Veliki pozdrav za teča Mileta.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Alarmsa. Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892. 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, a cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772. 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222. 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 0524 927 060 0524 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: 1 megahertz.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
7: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
4: Example 2. Deco,
5: za vas Dvojka počinje.
6: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
7: Jesmo li kod kuće domaćine?
8: Neću da ti kaže čela.
9: Ima jednu želju.
10: Pa mora da si malo cugnula.
11: Ne konstatujem te uopšte.
12: Muzika koju ste vi dirali.
13: Živjeli.
14: Puštaj zine.
15: 15:48 na časovniku Robni kuća Boss Shop. Dragi naši slušaoci, sada jedan poseban pozdrav ide za čoveka koji, pa ajde da kažemo, on je brat. On je brat. Kažu da ime ne bira čoveka, ali nekako kad se pomene Batamila, odmah se pomisli na dobro društvo, na osmeh i pravu drugarsku priču. E, danas mu stiže pozdrav, pretpostavljam, od brata. I šta da kažemo, evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja koje ste upravo vi birali. Banja Dvojka je tu da vam ovo nedeljno popodne učini što lepšim, raspevanim, raspoloženim. Zato specijalan pozdrav ide za Batamila.
16: Može

I za dragog Batamila šaljemo jednu lepu pesmu i mnogo pozdrava uz poruku Brat je brat, bilo da je blizu ili daleko, a dobre želje uvek stižu pravo do srca. Specijalan pozdrav za Batamila.

I danas stiže pozdrav od brata za Batamila, uz želju da ga sreća prati na svakom koraku, da zdravlje bude njegov najbolji saputnik, a dobro raspoloženje nikada ne sme da izostane, jer tu je Banja Dvojka. Specijalan pozdrav, dakle, za Batamila.

Kad se pomene Batamila, mnogi od nas odmah se sete čuvene priče o bratu po babine linije. E, zato Batamila danas je glavna tema dobrog raspoloženja i lepih želja sa Talasa Banja, Dvojka Radija. Dakle, specijalan pozdrav za Batamila.

0: Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka: neodoljiva američka lisnata peciva
3: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
2: Aurora.
3: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Tata, džamim, čekajući!
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde, bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo!
10: Žiljoteka!
11: Pukla cev.
12: Kaplje slavina.
13: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
12: Nema panike kad curi voda.
11: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.
15: Je 16:40, poštovani slušalci, evo nas u još jednoj željoteci na talasima Banja Dvojka Radija, do duše sa malim zakašnjenjem, ali nadoknadit ćemo mi svakako to vreme. Dakle, pišite nam 061-667-67, čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, danas se pozdravljamo i družimo pod pokroviteljstvom našeg dragog prijatelja i poslovnog saradnika, vodoinstalatera Darka, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Dakle, naša preporuka je 062 8902 652, vodoinstalater Darko. Počinjemo željoteku uz Cecu i šta je to u tvojim venama. Specijalan pozdrav ide za divnu damu koja nam se javila, mislim da je tražila ovu muzičku numeru.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Da, kad voda pravi probleme, vodoinstalater Darko ima rešenje za sve vodoinstalaterske probleme. Dakle, okrenite 062 8902 652. A mi sada slušamo Ljubo Alečić koji kaže tri sina i veliki, veliki pozdrav ide za tatu Miloša od njegovog prvenca Andrije. Naravno, pozdravljamo mi babu Miru i strica Milana i celokupnu porodicu Petrović. Dragi naši Petrovići, želimo vam lepo nedeljno popodne i prenosimo pozdrav tati Milošu od prvenca.

I za našu Miru, Mirjanicu, Mirče, veliki pozdrav za tebe od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija. Držimo palčeve i slušamo onu našu omiljenu Slađa Allegro i Sudbino. Pusti me da živim samo za divnu gospođu Mirjanu.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, 17 je sati i 4 minuta. Završavamo naše današnje druženje, ali samo u željoteci, u Zazu Pejovića i Soj. Nastavljamo dalje od 17.15. vas očekuju najlepši, najnoviji, najzanimljiviji mali poslovni oglasi. Nakon toga puno dobre muzike sa vama, popodnevna i večernja ekipa ovog radija, koja će se i ovog popodneva i večeri potruditi da svu pozitivnu energiju i lepo raspoloženje prenesi na vas i u vaše domove, pa i na vaša radna mesta, kome je radna nedelja kao i nama. Dakle, služite nas, hvala vam što ste na frekvenciji 99.1 i internet adresi banja2.com. Dobrodošli.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Šta radiš nedeljom po
5: Slušajte Banju Dvojku.
6: Da, da, evo slušamo.
7: A Banja Dvojku je bila zakon.
8: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
9: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065 22 92 290 Donji Ribnik i 065 386 6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
10: Trenutna temperatura ovog popodneva u Vrnjačkoj Banji 27 stepeni Celzijusovih i imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 48%. Vazdušni pritisak 1020 milibara, vetar nam duva brzinom od 11 km kroz čas. Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, sutra u ponedeljak 8. juna pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponede sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slab severozapadni, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U utorak i sredu takođe sunčano i toplo, mada u sredu, kažu meteorolozi, bit će i promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura takođe u intervalu od 28 do 32 stepena, a od 11. do 15. juna. U četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, od petka promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila nova otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, gde možete nabaviti kompletnu opremu za navodnjavanje, kao i veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta ponešto. Zato je naša preporuka i ovoga puta poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana, odnosno ove večeri, biometeorološke prilike će imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičare. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. Sutra, relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se sutra savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, Bruski put, broj 20, tržni centar Roda. Nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnicima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 538 5565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina. Stani hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Banja dvojka, Banja dvojka, folk radio non stop.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Banja Dvojka ovde.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Vanja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
2: Ne pita već, uzima. Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Sebe?
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Pesma.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zeliza.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga rame. S tobom je lako, ali ako s tobom nije lako,
4: ali ako. E, postižu reklame. Marketing Vanja dvojka. 036 616 007.
5: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
9: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
10: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
11: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Marketing Vanja dvojka.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.
2: Transport i logistika carinske robe.
1: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje.
2: Seliš se?
1: I to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Černopolje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad Centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrčin. Na autoputu broj 1 zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje Stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nastavlja se period promenljivog vremena koje brzo donese teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima večeras može biti lokalno jačih pljuskova koji svakako kada se očekuje pojačan saobraćaj najčešći su uzrok povremenih zastoja, vanrednih prekida. Mi vam svakako želimo srećan put, lepu, udobnu, sigurnu vožnju gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten crev.

0: Agro Andrej, DOO Donji Ribnik Agro i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat, Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnička Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrničke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
1: Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, sutra u ponedeljak 8. juna pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponede sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slab severozapadni, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U utorak i sredu takođe sunčano i toplo, mada u sredu, kažu meteorolozi, bit će i promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura takođe u intervalu od 28 do 32 stepena, a od 11. do 15. juna. U četvrtak je promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, od petka promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila nova otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, gde možete nabaviti kompletnu opremu za navodnjavanje, kao i veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova muva i svašta ponešto. Zato je naša preporuka i ovoga puta poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana, odnosno ove večeri, biometeorološke prilike će imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, jasmatičare, bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i neraspoloženje, moguće su meteoropatske reakcije. Sutra, relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se sutra savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, Bruski put, broj 20, tržni centar Roda. Nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao.

0: Ti rekordni oglasi. Bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030, 061 10 32 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 916-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinakorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrh unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
3: Banja Dvojka.

0: električni orgazam.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenut.
3: Ludi na čovječ.
4: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: De ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka! Sramota.
8: FM stereo.
9: Ko nekada. Ona hoće da se bija sa narodi, da ba tamo u rap.
10: Mislim, muče su se gitar.

0: stereo. Reality radio program je sad baš kod nekad.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje.
4: Vajak Lojka. 99.1.

0: Topla cev. Kaplje slavina.
1: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Kaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1. Zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativ petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nastavlja se period promenljivog vremena koje brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima večeras može biti lokalno jačih pljuskova koji svakako kada se očekuje pojačan saobraćaj najčešći su uzrok povremenih zastoja, vanrednih prekida. Mi vam svakako želimo srećan put, lepu, udobnu, sigurnu vožnju gde god da ste krenuli ili planirate da krenete na put. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Časovnik robnih kuća Boss Shop nam pokazuje da je 20 časova i 53 minuta. Poštovani slušalci, u Vrnjačkoj Banji ove večeri više nego prijetno vedro nebo nad kraljicom kontinentalnog turizma, svež vazduh i oko 23 stepena je trenutna temperatura. Dakle, stvaraju se idealni uslovi za večernju šetnju, za druženje, uživanje u čarima Banjskog parka. Na vama je samo da pronađete nekog ko će vas dovoljno čvrsto držati za ruku. Na ulicama je primetna živahna atmosfera, moglo bi se reći, jer nešto pojačan saobraćaj beleži se i na izlazu iz Vrnjačke Banje, što je najbolji dokaz da je vikend doneo veliki broj gostiju, a samim tim i lepo raspoloženje. Gde god da ste ove nedelje, ove večeri, želimo vam mirno, opušteno i nasmejano veče. Uživajte dakle u svakom trenutku. Sa vama večernja dežurna ekipa ovoga radija. Mi nastavljamo da vam pravimo društvo uz najbolju muziku i dobro raspoloženje. Dobro vam večer.

Folk Radio Banja Dvojka. Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramen.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka.

0: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence. Tako je?
1: Tako je.
2: Radio Vanja Dvojka.
3: DJ Jimmy's in the mix.
2: Vanja Dvojka.
4: Dom.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Gde dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
2: Dvojka obavezno.
1: Eto.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

iz svoje ribile, reče mi pa ode. Sve si pare izgubio, šta ćeš sada rode, iz svoje ribile, reče brat pa ode.

0: nisu moje ni bile, reče mi pa ode. Sve si pare izgubio, šta će sada rode, nisu moje ni bile, reče brat pa ode.
1: Ode.
0: Bravo!
2: Banja dvojka.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
3: Samo da se nismo sreli prekasno.
2: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja

0: Vaš radio Banja Dvojka.
1: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
2: Dvojka obavezno.
1: Ne može na pamet da kupujem.
3: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
4: Banja Dvojka.